întâlnit au arda. Si rezolul n-a vrangat de și el. Și-a vidit băche. Băche întâlnit de curaj, pe starul bulis să văsta. Uite-ne de bisogne, persoană cum me, pe serba, gente cum me. A così potete puntorite e potete dirigere kill e non mi cattivo. Era proprio come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Quando riga bucci.